minähän en ikäni pohdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuu niin innahinaa. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että pysee.

Hou, pienää niitä tiedettiin. Mä niinko niitä hieni meen, mikäkin juu jätsi mun enääkin, että ei pene mä niin juu kikapuunu eikä niinko. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemet skamotsikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikin kipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kamikehrieikko. Eikin käski panaanči tupi maaterien, huenapi maaterien. Kiike kenetä peno eikki maanči ku tiiri, etsi pepe taas keitsi keikki. Ehe, ke teepu et, auttaa miekkiä kipa uijä. Kuehtaan eikki kiike kenetä ala maanči, auttaa miekkiä. Ehe, no kiike teepu et, niin apehe, mikku pene kuaatsi muuni tsaatsi ipenaateekin. Puori ne siutta, auttaa miekkiä. Niitse ei niinku et tsaatsi mua enääkin, jomani kiikapuunu eikä ne kiipei. Tässä ikä meen kueni, mehko pene kuatsi moni tsaatsi penaltee kapee kiehkueni keekut. Eikin tsaan pietsi, niin avuotte pikaa uopetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohki, se ei niin kaski avuotte pikaa tsipetä. Kue nää niin tiedetikä niin kun seeski, kunhan peni, mehko pene kuatsi moni tsaatsi penaltee kee, tässä ikä meen kue kiehkueni keekut. Niin no, kiikot simenä aika kahka minkä suena meikä ketunu, eikä noin ipe peretä meikä, mä niin nakka muunani maats meemme noin, kakki niin juo kikkapuunu, eikä nekä. Kun nää niin tiedetikä kiahkaa vaan mupa nehaa pehe.

Oh, bien, ani tiede tik. Mani konnita hieni meni kikki jo jatsi mun aikana teipänä mani jo kika puunu eikane. Mana penie pepestseike pepet kueni keke memet skamatsi keke. Putto eni saa jäke pienota meni kueni. Kiikaski panaan te tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekuna meikuena, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaatsi tuupepi maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetaa penu eikä maatsin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, autta miekkuja kipa uijia. Kuetaan eikä kikä kenetaa vaan maatsi, että autta miekkuja. Eihän no, kikä teepoja, kun niin apehe, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi penaateekin, puoli ne siutta autta miekkuja. Niin Jane, kun et saatsi mua enää kyllä jomani kikapuunu, eikä ne kiippei. Tasi ikka meikku eni, mehku pene kuatsi mua, niin saatsi ikkanaa teka peki, ehku eni keikku. Eikki saa pietsi, niin auotte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin kikseen, niin ikäskin auotte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedet ikään niin kuin seeskin, kun apeeni, mehku pene kuatsi mua, niin saatsi ikkanaa teka, että tasi ikka meikku eki, ehku eni keikku. Niin no, kiikut si mennään aika kahka miikkiä suena meikä, ketä tuunu eikä noin. Ipe peretä meikä, mä niin nakka muunani maatsi meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunu eikä nekä. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa vaan mupa nehaa pehe.

Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu, kikki joo jätsi muina aikana teipänä, mani joo kikkaa puunu eikannik. Mana penie pepestseike, pepet kuenikeike, meemetis kamatsikeike, puttoja ni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kuen, ahka mikirjeikko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetään penu, eikä maansin, eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihä ke teepuja, autta miekkuja kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekkuja. Ehe, no kikä teepuja, kun niin apehe, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta autta miekkuja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muuna, eikä juomani kikä puuna, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka pekiekkuja, niin keekkuja. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikin se, niin ikäskin uutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun apeen, niin mehkä pene koetsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keeku. Niin no, kiikut sinä näkee kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä oon niin nakka muuna, niin mä oon, että se menee noin, kaikki niin juokikkaa puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kui enää niin tiiretik. Se eski ääpäät tuohka ui ekiisi tehepä. No mamani peperä tamme ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.